A bel pou se pou ka ma ou men housing, wana housing ke la mak be sa. E pi Fiona, e pi Chewe na bel pou se pou sa. E pi kontu de travay zo kafe pou repatriation. Me zav samedi pochen, se premi a ou. E pi sa se kote yo aboli, les travay zo kafe travay gade si. Se pe ya ki te mette nou yon les travay, se yo kay bon an ti mette l'ajan. Me avè te tan, te mwen do an sigwe. Sou jwenn l'ajan, va mwen te mette souple, ok?